tu langa pe ona ye foi mat matenga ma vo fongo le vaya son tenei le vo toi mo wale ava no ne foi solo le toi fai lo toi pe fa pete di ma wale stofio le vaya son tenei ya le tangata sa fa mundeina ile tato mat matenga ma vo fongo ile aso tolu o yuni le aso lulo le vaya son tenei ya o numero pe on fai lo atu le stofina so ai o le numero sifuru ma le tolu, ma le numero fa sifuru ma le fa. Pei tai, ia mo le silfia o le numero sifuru ma le tolu. Le sa mateina le fitalenga ia mano pa le poi, e le istasi na mateina le fa sifuru ma le fa. Le matematenga o mafofonga i le aso lulu le aso nternei, le aso tolu o yuni, ia la fuwa iei ol tato au nanga le Pacific Island Mix, ia le suafo le fitalenga ia mano. E meso le numero sa ia mateina le numero sifuru ma le tolu. E le istasi na mateina le numero fa sifuru ma le fa. E lua ai e tatou numero o le matematenga o mafofonga e pe o le masenei le loto le asolulu.